0: Şinjan 23-dürdü çağıran ortaya koyup, şağırdı canlı, sapat döstürü, önümün arttırını büt küçümünen türtmökte günü cönünde süyle perebiz. Tatlı tuatlar türmökü büzdü 2025 yıldık, Şinjan'dağı en süyüktü emgekçi namına ye bolğun Çao Ziyuanmenin tanışabız. Ardak tuarmandar bul beri büzdü, Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңде уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Kuytunda gümbür kültürü tavan temperaturası 25'ten 37 Celsius gradus aylan asında sıyıt sıdırım çeyil jöt. Çıxanzıda gümbür kültürü tavan temperaturası 25'ten 36 Celsius gradus aylan asında sıyıt sıdırım çeyil jöt. Sancıda gümbür kölüp durat. Havan temperaturası 23'ten 35 Celsius gradus aylan asında sıyıt sıdırım çeyil jöt. Qomulda alavuttan pırat havan temperaturası 18'den 35 Celsius gradus aylan asında sıyıt sıdırım çeyil jöt. Turpanda alavuttan kiyin bir kölü havan temperaturası 29'dan 41 Celsius gradus aylan asında sıyıt 3-4 bal aylan asında şamal çıkat. Korda da alavuttan pırat havan temperaturası 22'den 37 Celsius gradus aylan asında sıyıt sıdırım çeyil jöt. Aksu da alavuttan pırat havan temperaturası 22'den 37 Celsius gradus aylan asında sıyıt sıdırım çeyil jöt. Artışta azırak çağın jayt havan temperaturası 19'dan 31 Celsius gradus aylan asında sıyıt 3-4 bal aylan asında şamal çıkat. Kaşkarda azırak çağın жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 21'den 33 Celsius градус айлан асында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин бир күлөт абанын температурасы 22'den 34 Celsius градус айлан асында сыйт 3-4 бал айлан асында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акун, Мамет Урдапыш, Абдымежит Муса. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамтемин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуушу деген абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Ар Улут Элинин ырларынан угасыздар.

0: Beycim malı saat 13.
1: Şinjang radio televiziya stansiyası.
2: Şinjang radio televiziya stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.